posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobra večer još jednom svima, 20 sati i 38 minuta i vrijeme za vaše pozive. Ako u bilo kojem trenutku čujete da sam lupila u mikrofon, da sam možda proizvela neki čudni zvuk ili lupila po mikseti ili što god, to je zbog muhe koja mi ne da mira u studiju već 4 sata, ne mogu je se riješiti. Otvorila sam prozore već 4 puta, ganjala muhu po studiju, pa sam odustala. Jednostavno prihvatila sam svoju sudbinu i nastavila dalje. Tako da idemo sa vašim pozivima 0425055505. Uz napomenu, sve što sad naručite odsvirat će tek, to je krenut će svirati tek nakon što odsviraju ove glazbene želje iz onog prvog čušpajza. Eto. Halo.
2: Dobro večer.
1: Dobra večer.
2: Može pesma Živi život i uživaj?
1: Može.
2: Za Snježanu i Maricu.
1: Dogovoreno.
2: Hvala Bog.
1: Hvala, do slušanja. Idemo mi dalje. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobra večer.
3: Da li može Život je lijep od Ješeka?
1: Može.
3: To je za unuka Antonija koji danas slavi rođen, da baka mu želi sve najbolje.
1: Evo ja isto, može.
3: Puno vam hvala, lijep pozdrav.
1: Lako hvala noć. I vama, lijepi vam pozdrav. I laka noć i vama. Halo.
4: Dobar večer, Erika.
1: Dobra večer, Obrte.
4: Pa kako smo, ne smo se već dugo čuli.
1: Pa dobro, hvala na pitanju, kak ste vi?
4: Pa, isto dobro.
1: Odlično.
4: Pa te malo zahladilo, pa malo piški.
1: Pa se lakše diše, da.
4: Tako je. Ja bi pjesmu Turopolju, moj drago.
1: Može.
4: Lijepo bi pozdravio tebe, našu Kristinku, našeg Bornu koji ide na godišnji odmor. Želim puno sreće da se dobro odmori. Almiru mi pozdravio Drago iz Novaka, pjesnjima za ražnje njegovog tatu i mamu, ima sreće i zdravlje im daj Bog. I svim slušateljima s tebe na pripema i slušateljicama isto tako da im Bog puno sreće i zdravlje. I ono koje se sami želim.
1: Lijepo od vas, evo hvala vam i na pozdravima. Svakako ćemo odsvirati, Roberte.
4: Ajde, pa se čujemo.
1: Čujemo se, Bog, naravno, Bog. Idemo dalje, 0425055505 je broj za vaše pozive. Halo, halo.
5: Dobro večer.
1: Dobro večer. Pozdrav, Danica.
5: Evo me opet. Ovako, s obzirom na danas naša legenda, Mate Niša Kovač, slavi rođendan, pa bi ja, kaži mi kaži.
1: Može.
5: Može.
1: Ići će.
5: Super. Hvala ti lijepa.
1: Nema da će. Hvala također.
5: Hvala.
1: Bog, bog. Bog, bog. Evo ide i Mate Mišo Kovač, kaže mi, kaže. Napor je u luci i na te čeka, kako ću bez tebe. Halo.
6: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
6: Stjepan tu iz Javna.
1: Slušamo vas, Stjepane.
6: Ovako, može pjesma Dok si me ti draga voljela?
1: Dok si me ti draga voljela, može.
6: To bi bilo samo za Vericu Lukavečki koja se nalazi u domu Matija Babinec.
1: Ići će.
6: Može pozdrav?
1: Naravno, recite.
6: Pozdravljam Blaženku Vresk, Šteficu Antu Gugića, brata Petra u domu Stričak i vas u studiju i režiji i vama želim sretan put do kuće i da vas čuva dragi Bog.
1: Hvala vam puno na lijepim željama, a vi uživajte ostatku večeri.
6: Dobro, laku noć i čujemo se.
1: Čujemo se, laka vam noć. Halo.
7: Dobro večer, Erika, mi bih podržavam i dugo duga priloga.
1: Hvala također, ja vama iz Ivanca.
7: Ako može, od Ivčića, od dvije djevojčice.
1: Može.
7: Ajde, svi počale lijepe pozdrave.
1: Hvala i ja vama.
7: A tebi pogotovo.
1: Hvala, hvala.
7: Ajde, pozdrav, Bog.
1: Bog. Halo.
8: Evo, dobro večer, Erika, Tonja, tu s Međimurja.
1: Dobro večer, jako dobro, hvala na pitanju. Kak je prek Drave, kak ste vi?
8: A, delala smo vezne, čakom smo kosile. Ja, onda znate. A imam grunta za 7 uri. 7 uri kosi. takvog grunta imam.
1: Joj, znam kak je to. Evo, sad, zasluženi odmor, malo predah.
8: Ne, ali dobro da je jučer došao s traktorom, pa mi je te plantaže, jer sam imala prije tu voćnjak, pa smo sve zrušili, sve pa mi je danas toliko kiše i sve s trimerom, pa smo pomagala malo.
1: Uh-huh.
8: A kako, ba, ne dam se, Erika, kako sam već starija, ne dam se, ne dam.
1: Tak i treba, još se držim, još se ne dam, rekao bi Mate Mišo Kovač.
8: Tako ja, i to mi ne baš igrajte.
1: Može, dogovoreno.
8: Bila sam bumbarom, nema Štefa, pitali smo već ga dva mjeseca, ni bilo bumbare.
1: Evo.
8: Jutro sam bila bumbare. Neće
1: ne
8: se on nam davit, neće, neće.
1: Možda na jesen.
8: Straho je, straho je. Pa obećao nam je vaš dečko, no, kako je ime? No, gleda mi je z glave opao. Ko vodi isto vaš, koga mi zaprkava.
1: A, kolega Borna.
8: Ja kolega Borna. Vega je Nena jučer pozvala, veli veste na dopustu bi mogli vrati, pa ću vrati bumbar. Veli, on došao je, neko. Mi se malo šalimo s vami.
1: Naravno, pa sve ja to znam, bez brige.
8: Dobri ste, si, jako dobri ste. Evo, ja vas lijepo pozdravljam. Sretan vam put doma. I čujemo se.
1: Hvala.
8: Dobro, hvala lijepa vam. Lako noć.
1: Lako noć također. I lijepo zasluženo odmorite uz glazbu. Pogotovo nakon takve košnje. Halo? Ili nije, pa idemo na idući poziv. Halo, halo.
9: Halo, dobro večer.
1: Dobro večer.
9: Ovdje Katica s Kameniškog Podgorja, ovaj, želim, kako mi je, tako mi je ovaj, nova verzija ovaj, za moje ovaj, kumove i za supruga ovaj, koji režu drva.
1: Može, odsvirat ćemo.
9: Može, hvala. Ugodno večer.
1: Hvala također i vama. Lijepi pozdrav.

0: Idemo dalje, ali sad se idemo malo prebaciti na poruke, da i to pročitamo. Pa da vidimo i za dan i za noć, samo za Blanku, može. Magazin rano ranije. Animals Maroon 5, to je sviralo, to je bila alternativa. I sad se opet vraćamo malo na pozive. Halo, halo.
1: Dobro večer, poštovanje.
0: Dobro večer.
1: Josip je tu. Ovako, ja bi naručio, ako imate snimku od Duo Pegla ili recimo izvođenju nekog sastava, benda, pričaju mi da me varaš.
0: Pričaju mi da me varaš, samo malo. Još da ja krivo na... Imamo od Pegla, od Duo Pegla, učite to.
1: E, hvala lijepa.
0: Može.
1: To je za moju dragicu, da se malo, da je malo ono, potaknem, ne?
0: Ajde.
1: Hvala lijepa, ugodno večer i ugodno noć.
0: Hvala također pozdrav. I vama. Lijepi pozdrav. Sad da se potakne, odnosno da ju potakne, ne znam u čemu. Ali u svakom slučaju Duo Pegla i pričaju mi da me varaš, svira. Nešto kasnije, ali hoće. Halo, halo.
2: Dobro večer.
0: Dobro večer.
2: Štef je zvoče.
0: Slušamo Štef.
2: Ja bi, ako može, naručio Išek budem skleticu.
0: Uh-huh. Može.
2: Dobro, hvala vam. Lijepi pozdrav vama i svim slušalcima.
0: Hvala, lijepi pozdrav.
2: I ugodan večer.
0: Također, uživajte.
2: Do slušanja.
0: Do slušanja.

0: Halo, halo.
1: Dobro večer, Rika.
0: Dobro večer, drago.
1: Uspio sam te dobiti.
0: Ma znala sam da hoćete, bez brige, samo puno je poziva bilo.
1: Ma nema veze, ja sam, moram biti uporan.
0: Tako je, istina, drago. Recite mi meni što ćemo osvirati.
1: Daj ti meni pjesmu...

0: Znači, ne, pjesmo dva pročana,
1: dva prstena od zlata.
0: Da, ima što?
1: Imamo od Tomice Bamfića.
0: On mi daje pjesmo od Lena Grega, Baci prsten, može?
1: Može.
0: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, pozdrav Ešten iz Moradnja, pozdrav Robertu, pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav se namoštim kraljima i želim ti ugodnu laku noć čujemo se sutra.
1: Čujemo se, drago. Lijepi vam pozdrav, uživajte u ostatku večeri i do slušanja.
0: Hvala ti,
1: bok. Bok, bok. Ljudi moji, ova muha je toliko dosadna. Sad sam malo njuškala po porukama, u međuvremenu kaže jedan slušatelj: draga Erika, kada se riješite dosadne muhe, imam rješenje. Uzmite malo soli i stavite joj na rep. Od toga umire. Ak ne bu danas, sutra sigurno. Molim vas da mi odsvirate od koća, svirajte mi marijači ili je pozdrav. Pozdravi vama, hvala jako na savjetu. Halo?
2: Bok, Erika, evo mene opet, može još jedna zadnja?
1: Može.
2: Ako imaš pjesmu, ti me voliš, e pa neka. A sam ne znam ko pjeva. Mislim da sam čuo nedjelju u vašim kasnim satama, negdje tamo oko pola 12, 12.
1: Imamo vam Al tata ti me voliš. To je...
2: Nije to to. Ono me neke puste od malo stareše od mane prša.
1: Može. Dogovoreno.
2: Neka po tvojem izboru.
1: Dogovoreno, nešto ćemo pustiti.
2: Ajde, ne biti pozdrav, Jelika. Bok, bok.
1: Pozdrav, bok. Evo neki da poslušaj me, srce drago, nije već jedno vrijeme svirala. Idemo sad malo uzeti predah. Biće još poziva. Tek smo zapravo krenuli, ali ja sam u eteru sad već jedno vrijeme. Pa idemo malo uživati uz glazbu, već će nam se tu i blok marketinga učitati koji nas već čeka. Tako da čujemo se kroz nekoliko minuta svakako. Budite i dalje uz nas. Razmislite što želite čuti, što želite naručiti. I pišite na 091561 muha. Dakle, 091561662. Za poruke, a za pozive će biti i dalje 0425055505. Ja se idem hrvat s muhom i čitat vaše poruke i onda se čujemo uskoro, a do tada uživajte uz Krunoslava Kiću Slabinca i Tko te ljubi dušo moja. Biće tu i Silvio Radelić i Šeki Turković i Dva drugara. A onda uskoro ponovno blok poziva.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Dragi slušatelji, 21 sat i 27 minuta, što znači da smo mi lagano stigli do kraja našeg čušpajza, ali i druženja. Sve vas najljepše pozdravljam. Do subote. Sutra malo odmor. Želim vam laku i ugodnu noć, želim da se odmorite, da se naspavate i da uživate bar još jedno vrijeme uz glazbu na Radio Sjeverni FM. Puno, ali puno vaših glazbenih želja ide u nastavku. Sutra je uz vas Kristinka i ako se ne varam poslije podne Borna, tako bar piše. Svakako budite uz naš program od 6:30. Mi se družimo u subotu, kao što sam spomenula. Do tada najljepše pozdrave vam šaljem, da vidimo koja nam je pjesma odjavna. Ko naručena, Balašević i Ringišpil. Moje ime je Erika i do slušanja. Budite dobro, budite dobri i budite uz Sjeverni FM.